0: go tsoga e beteng
1: ya ba ha ke utlwa le tsona Jehova le le rata la ba mo tshabang o bona le a boloka le etsa ka ho se ka mo le batlang ka bona le tsona Jehova ha le ntsha bana ka go di tsetsatsi le tsona Jehova le tso sa batho di go ntsha di thata le tsona Jehova le bona mosebetsi wa bana le nne le yena ha le bona dintho tsohle o le ka noko go bene wena o bine ho sana o mororise o re ha ke butse nna ke le Jehova ha ona ya ka kwalang le ha ke kwese ha ona ya ka bulang ka Kriste mo re ke
0: mme di no sa ka le bona.